0: Да, снимам ведро слънчано време, слабо до мирно буро или майстрал. Температура се ипак уздигла в Бузето на 28. Код нас би трябвало да бити 25. Най-нижа у Париж от 22. Прогнози за сутра можемо сервирати у нашим последним данашним вестима.
1: You and me were meant to be. Radio Maestral.